از فتوا دادن بدون علم باید اجتناب و خودداری کرد. الحمد لله الذي علم الانسان ما لم يكن يعلم وقيد لهذا الدين رجالا يفتون بعلم فاذا لم يعلموا لم يغفلوا لا اعلم ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام ولا يشبه الانام واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وانه خاتم الانبياء وامام الاتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين فصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الطيبين وسلم اما بعد در قدم نخست خود و شما را به تقوای الهی سفارش نموده و فرا می خوانم بر ماست تا از خدا بترسیم، تقوا پیش نماییم، از اوامر و دستورات الله امتثال و پیروی و از منهیات و نواهی الله اجتناب و پرهیز نموده و بر سنت و طریقه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم پابند و ثابت قدم بمانیم. برادران و خواهران مؤمن، باید دانست که انسان موجود مکلف و مسئول است و الله جلت عظمته در روز قیامت از بندگان خود در مورد گفتن، شنیدن و دیدنشان سوال خواهد کرد و همچنان از حکم کردنشان در مورد جایز و نجایز بودن نیز سوال و پرسان می کند، طوری که پروردگار جلت عظمته خود در قرآن کریم فرموده است: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. از آنچه به آن علم نداری پیروی مکن، چون گوش و چشم و دل همه اینها مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. یعنی بدون علم چیزی را نگویید، زیرا فتوا دادن بدون علم از گناهان بزرگ است. حافظ ابن عساکر رحمت الله علیه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: من افتا بغیر علم لعنته ملائکه السماء والارض. کسی که بدون علم فتوا دهد، فرشتگان آسمان و زمین او را لعنت می کنند. دوستان معزز، هرگاه چنین است، پس مفهوم و معنای این که با علم فتوا داده شود چیست؟ لطفاً گوش کنید. کسی که فتوا می دهد
از سه حالت خالی نیست، یا مجتهد است، یا از مجتهد در صدور فتوا تقلید میکند، یا این که جرأت فتوا دادن بدون علم را دارد. اما مجتهد کسی است که تمام شرایط اجتهاد را دارا باشد. پس مجتهد بودن و مفتی بودن صفات معین و شرایط خاص و ویژه می خواهد، که متاسفانه این شرایط در اکثر کسانی که در این عصر و زمان ادعای مفتی بودن را دارند وجود ندارد. امام شافعی رحمت الله علیه فرمودند که یک شخص تا زمانی که به سنتها، اقوال سلف و اجماع مردم و اختلاف علما عالم و آگاه نباشد، اهلیت و صلاحیت اجتهاد را نمی داشته باشد. تا باعث از هم پاشیدن اجماع و اتفاق نگردد. همچنین باید زبان عربی و معانی آنچه که در نصوص شرعی آمده است را بر اساس قواعد زبان عربی بفهمد. علاوه بر این شرط است که مجتهد حافظ آیات احکام و احادیث احکام باشد و با اسناد آنها و احوال رجال اسناد آشنا باشد و نیز ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید را بشناسد و با فقه نفس یعنی قدرت فهم و درک توأم با عدالت نیز آشنا باشد. کسی که این خصوصیات و ویژگی‌ها را دارا باشد، اگر فتوا دهد بر اساس اجتهاد خود فتوا می دهد. و در این زمان کجاست کسی که تمام این صفات را جمع کند؟ اما اگر شخصی به این صفات آراسته نباشد، باید به فتوای امام مجتهد اعتماد کند، به این معنا که قول مجتهد را در مسئله نقل نماید. و اما کسی که به مرتبه‌ای که لیاقت آن را ندارد بلند می شود و یا به اصطلاح خیز می زند و به مردم بدون علم و آگاهی فتوا می دهد، در حقیقت او بر طبق هوای نفس و خواهشات خیش فتوا داده و خائب و خائن است و خداوند متعال در دنیا پیش از آخرت او را رسوا می کند. همانطوری که امام شافعی رحمت الله علیه فرموده: من صام بنفسه فوق ما یساوی رده الله تعالی الی قیمته. هر که خود را بالاتر از آنچه می ارزد قرار دهد، خداوند او را به ارزشش بر می گرداند. پس بر همگان اعم از مرد و زن لازم است تا از فتوا دادن بدون علم پرهیز و اجتناب کند و نباید از گفتن لا ادری، نمیدانم، غافل شد. زیرا نمیدانم گفتن هم نصف دانش و علم است و هم از روشهای پسندیده رسول الله صلی الله علیه و سلم و جبرئیل امین. چنانچه ابن حبان رحمه الله از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت می کند که ان رجلا سأل النبی صلی الله علیه و سلم ای البقاع خیر و ای البقاع شر، قال لا ادری حتی اسأل جبرئیل علیه السلام فسأل جبرائيل عليه السلام فقال لا أدري حتى أسأل ميكائيل، فجاء فقال خير البقاع المساجد
و شر البقاع الاسواق. به این مفهوم که شخصی از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره بهترین و بدترین مکانها پرسید، رسول الله صلی الله علیه و سلم پاسخ داد: نمیدانم تا اینکه از جبرئیل بپرسم. از جبرئیل پرسید، گفت: نمیدانم تا اینکه از میکائیل بپرسم. سپس وحی بر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نازل شد که بهترین مکانها مساجد هستند و بدترین مکانها بازارها. و از بزرگترین علل گسترش جهل و تصورات نادرست در میان مردم، فتوای بدون علم و استفتای مردم از جاهلان قوم و مدعیان علم می باشد. در حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده آمده است: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فدلوا وادلوا. به این معنا که خداوند علم را به طور ناگهانی نمیگیرد، بلکه علم را با گرفتن دانشمندان و علما میگیرد. وقتی که دیگر عالمی باقی نماند، مردم پیشوا و امام جاهلانی را انتخاب میکنند و از آنها سوال میکنند و آنها به نادانی فتوا میدهند، هم خود را گمراه میکنند هم دیگران را. در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم عذر برای مفتی و مستفتی نگذاشته است و هر دو را خطاکار شمرده، زیرا اولی به نادانی فتوا داده و دومی از کسی سوال کرده که شایسته سوال کردن نیست. امام نووی رحمت الله علیه فرموده است: لا یجوز استفتاء غیر العالم الثقه. فتوا خواستن از شخصی که عالم ثقه و مورد اعتماد نباشد جایز و روا نیست. پس راه نجات آن است که انسان ابتدا خود را حفظ بکند قبل از آن که فتوا بدهد و آن را بر بهشت و جهنم عرضه کند. سپس اگر جواب مسئله برای او مانند خورشید، آفتاب در وسط روز روشن و واضح بود، جواب بدهد، و اگر واضح نبود، از دادن جواب و فتوا خودسرانه اجتناب نماید. پس راه نجات این است که انسان ابتدا خود را حفظ بکند قبل از آن که فتوا بدهد و در نتیجه فتوای خود یکی را بهشتی و دیگری را جهنمی بخواند. سپس اگر جواب مسئله برای او مانند خورشید و آفتاب در وسط روز روشن و واضح بود، جواب بدهد، و اگر واضح نبود، از جواب دادن و فتوا دادن خودسرانه اجتناب و پرهیز نماید و به اساس رأی و هوای نفس خود فتوا ندهد. زیرا کسی که هوا و خواهشات نفس خود را پیروی کند، گمراه گردیده و سقوط خواهد کرد. متاسفانه در این عصر و زمان بسیار انسانهای پیدا می شود که به دلائل شرعی رجوع نمی کنند، به متون قرآن و حدیث و به گفته های علما و دانشمندان مجتهد در فتوا رجوع نمی کنند، بلکه فقط به آنچه
نفسهایشان میپسندد فتوا میدهند و آن را با معیارهای میسنجند که شیطانهای قرین و همنشینشان برایشان تزیین کرده و زینت بخشیده است. و انا لله و انا الیه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم احفظ علينا ديننا الذي به عصمه امرنا واجعلنا من الوقافين عند حدود الشريعه واحسن خواتمنا يا ارحم الراحمين. هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از فتوا دادن بدون علم باید اجتناب و خودداری کرد. الحمد لله الذي علم الانسان ما لم يكن يعلم وقيد لهذا الدين رجالا يفتون بعلم فإذا لم يعلموا لم يغفلوا لا أعلم.